0: Slušaj glas.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS.

Ina je ova. Amazing. E, sega, v tesna konkurencija so Ina. I Amazing je pesna od istata ta 2009. Godina. Ila je pesna što može na nekoj od vas mu bila na CD za pol matura, a to zvučeše vaka.

0: Ete ti jedna fina, ubava, prijatna žurka na radio i to avo vtornik, 5. maj. Prolete.
1: Kanal 7.7. Samo. Rabotno vrijeme. Oto Jelena.
0: Frosina Duri izlegla so kafe voraka pred kancelarija i so telefon voraka, da, tamo možeš da ne slušaš od radio.kanal77.mk. Vel jednostavna energijata ne se propušta i hitovite koji što gi imate na radio za deneska. Ne samo deneska, slušaj ne sekogaš.

0: Geta i Hugel, Think of Me, Angela Tuka i jedna ekipa koja vozi momentalno i ekstra raspoložena i zaslužuva najgolem pozdrav. Tato Deni peje, a Mina sluša. Bravo!
1: Ne znam da će uspijem, da prostam se. Najdobri s tebe, nema što.
0: I vi je isto, pozdrav do vas. I evo, može bi ke zapijeti i na ovo dodeka se vozi. Love me not, relaksiračko, chill, dodeka sme pozadi volan. Kanal 77, Deep House. Kanal 77.

0: Dua Lipa, I don't give a peep. Slušamo samo hitovi. Igrame za bileti za Ziget festival od Budimpešta. Ne si se prijavio ušte. Ime, prezime, Biber 072 60 70 77 i slušaj Hristina steko jutro po osle 8.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija. Autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je patuljen iz gurmanskita zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si bil vo Mrz. Ne si bil vo Birovo.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.